0: تی طالبو ات اربین ابلیکل تا سما مولید بدلنا فی جبیه تا داکلین تی تریت تورین ادیاتیو فی ترسفیگوراتسیونی گلوریوزا ابنگ جسو کرسو سیدنا لیشو یسالتنا لدیم تا دیم
1: آمین
0: Dan il-jum tal-ħamejs inkomplu l-qoddisa kif nagħmlu kull nhar ta' ħamejs b'talba l-vokazzjonijiet u għas-saċerdoti waqt l-adorazzjoni eukaristika. Inbirku lil-mulej.
1: Irroddu ħajr lill-Alla.

0: وقتی نتایج بیش نجیب ول بارکا ساگرامنتالی نیتول بفلم کینال دوسیه را ساچردوتی. و جسوس ساچردوت اترن، زمی ساچردوتی تیک فلکنتال آلب تیک ماتسا فین هات مایستالیو. زم بلاته بایدیومی کنساگراتی، لیکولیومی میسو ول جسمی مقدس تیک. زم بلختیا شفتیوم همرو بدم مقدس تیک. زم صافیو امبدام الفروات دینیا للعالبوم. Is-siġillata bil-karattru etern tas-saċerdozju. Għamel il-imħabba tiegħek tħarisom fit-nassis u l-mibeda tad-dinja. Wierek u katta lil-ħidma tagħhom. U għamel il-irwieħ li għalihom jaħdmu jkunu lilhom ta' ferħ u ta' faraġ din id-dinja ta' glorja kbira fis-sema. Għall-benefattura ħajjin u mejtin. Issirna li inti f'ismi wieti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jigda fl-art. Snima lik Marija bil-grazzja mimni għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek ġisu.
1: Addisa Marija Malla, itla parina mitimbin,
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif
0: kemm il-bidu il-mistrieħ ta' dejjem. Jistri u fislim.
1: Amen.